rohkaavan on nii kohtad. Sotna päivi ilvis rohkos. Aga las ahtsa sämed. Mikki ihti tusiski mus vaimus tämed. Kodon tam ei ole tuallantu kiedäis min patsil. Varjella min suttus eiret. Ja eiret takka mis kun huasiis vuodan. Tiftasin min lakti tämän päivinu palusiste ja luupure seunnadu saa vuolteen. Tolle aasatan tämän päivinu nama muistun ja du saa niitä kurastallan varas. Ihe tjätihti herra, mutta vain mitä uttaisimme tuu. Ja du tuohta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma du hakaemi mahte, maitike tahkat. Volkka tyhtsä talle mitkie edu voinat. Vai tahrapas tyhtsä miin jalmit. Vai mi vaina seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä du saani siste. Ja rapas tehtyä min vaimuit. Vaimi valtseimme vaaradain saanimma sarnu juvuji. Ja kulaseimme tait min sielun tasamme hautukassan tahko juhmin. Iton tahto suttulatsa ja mima. Muutto tahtut ahtes on kalka ja jos jorkali ja ellit. Varmielle puhka juttaa syystimme, mis vahva min raafai, ja parkkaisimme tjovuutuu kohtumaan, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtui ja rahkis puhtii. Nannesi min tuu partna oskui, ja tehtäisi min alelassi vaatjulit, suu kulolas vuoda siste. Attasi min maistit ja oinit, man puoret on lät, ja man ollu puoret on lät, sikkidi vurikken kuudetuspalle ja oskot, alamusi tuola olomui maanais outas. Herra, millä tuu olomuttu parni siste, varjelyhtsä min nukkudu olomuita pahas eiret. Tu pallo lehkos min chanmi outas. Te kalaka noittai du arapmu chuobu min. Ja du faamu tampeivi varjeli min. Ja puh min olomuit. Herra kulasi min Jeesus tihti. Ja tu lohpamehtum rahkis vuoda tihti. Amen.

Ah, Jimmy, don't go to the Almis. Was a host to Namma, Porto Storica, Shantos to Tatu, Mohammed to my day, Erna Malde. At the Mitchy on the Min Baywalas Live Amid. At the Mitchy the Min Sutu de Mehanta Casino, Comicus Anta Casia, the Min Velcola Chaita Summit. Alle talvo min gertelo sai sisa, mutta päästi min paha seere, tas kuule riikka fatmu ja kunni. Amen. Te saavu mi puhkulta leggi puri päivi. Ik min puri seutna dosaa.

Ores Martin Paz, dan Olla Raidui, Joke Paiskis, Kos Mon Manan, Rapper Radio Dias Affas. Kos Mikor Hallat, Vonjelas, Dilit, Birra, Samis, Iskulge, Paiskin ja Olne, Mifitnat, Maatsas. Läpi Mivessa kullat, Kukte, Pätni Birra, Ovla Johanna, Lemit, Klemmetti ja Hätta, ja Karen Nils Ante, Ante, Anders Kaup. Uppmaba, etuska, vastapuuseet, maatsis, mannavuolarajis, ja äänämme sitten voindelas asci, mutta le lämmäs on lohkamin, fitnat ja skoulas ja noin, ja sada, jaka mun huisama kullat.

0: da lai pasto hasta da mi me le da da aquí se me me yo cho odi tu se mo para las capas hasta le
1: no
0: no
1: mo to do bevdi berti guli ja det här då då smällde den lägen mot då tunnu manna på det stället var en på bargo ruppasin vai katsat pjemmu.
0: Joo, mun kaltaiskelen pasotilisle ja mastan vuostas logia jik mun heillen. Ja mun muistan hui puolesta naikki, mutta mun ahtien ipisan ikka taallui. Ja tässä ostika kusaa ja ältika ahti orin inuahti ja pon ja millä me te vyyti huijoluku oli nuhti kun keesi. Ja li tali odda varaku mai mun besen paraka ko pohtin tana kai mu pato dille ta ho alko dille must
1: no no to dele te
2: tiele lemos munne ne at ro mar starpe sipe mu ja dalle veretti kehteli ho jotta mi mai kaumna joppe i po sahta no at jo rampo bruska mutta missä rampuura kielisi ja oli. Puhutaan rampuura. Minun mielestä.
1: Mutta täällä minä nu, että olemme i äle tuossa läppin. Mutta jokin saanis me pahta ihmillä jälmis.
2: Just.
1: Ja minusta on täällä myös, että Donno Vaasahussa mannavuodaraista, että voinnallas ja kristallas jällin maatsis.
2: No, tien mikä saat. Se oli ehkä tänne laikindelle. Ei, millä saa niille ammas. Ollu, ollu. Ei, se ei niin sysko päältä, kun me lähdään pajassa. Ja nu me lähdään ohpahuvun unni vuodaraajis jo. Ja mikä kuulaimme, että sattaa teittiin jo. Jälleen.
0: Joo, tämä on tuota ja olisiko vielä tänne näkin niillä ohkaa, että mun päällisi kohdassa, että vuosittaisi minä mun muistan, että ahti läpi lohka heksi roksi ja edes roksi ja ahti minna. Tällä ei rohtus. Mutta tämä ei meiltä, kun me saattamme parissa, että oli nuo, että me poimme skooliin. Ja tällä oli skoola nuo, että missä niille hui satjukasas skoolas. Tällä oli tämän vuostasheti ja mun vaatin skoola, missä johpa heikki me aalot loka ja mikä loka ahti minna auta välkyä skoola parkkuikunta.
1: Joo, ja makkar ahpa heikki, että lekkäkö taitsa ahpa heikki vai saamen kielläkät?
0: No mistä kallekki saamen kielläkät? Viesli muusti vuosivilpäällä ohpahäkkiin ja tietä kautta plehkaista. Tässä lukaisi on kokte päivä vaatun skoulu ohpata lehki ohpahäkkiin. Tämä oli Karlis Lunde ja Alfred Larsens ja Osehta suohpan tällä skoulun mäin lehki. No ja se on takia manain mannille tässä skouli ja valtie ohpu. Ja nuppa ohpahäkkiin, missä oli Anders Heira. Tämä oli tällä lämmäs auton mun lemihin päivin mitte ohpa hegin toppe mun hoijaisto omaan takarolu me kommalle munnos toki ne jäki borra säppi ja muisteli tän Andersheira lämmäs heisessä ohpa.
1: Joo, oli koutu kenelas.
0: Joo.
1: Joo. No että ei, te leivarra alle vuodulas kristas vuoda ohpa heppi tälle skoulas.
2: No, kaltakalli alle kouttaisis. Kovat, missä lavi siihen sopna päivillä, missä skuula tiimu. Ja tämä lavi oli meillä kiittyväskoi, olikin tohkoja kuulla.
1: Kiitä tälle sopna päivillä ohpa hetki?
2: No te kallekin hysmuura maatessa.
1: Joo.
2: Tämä viedän
0: takka. Minun saattan tiedä että tässä sopna päivillä mimisiä. Tämä oli leimaha enni ja leimen maare, mä leikkaan min sotnaviskuulla ohpäänkin. Tämä oli johkö sotnapäivä, kun ilmi ilmi palaulista. Tämä oli

0: skola dit mot Oktenbluggis, Oktenbluggiräki. No, ja, tali mai nu, att mun linnin kalvilla alakan skooli, mun muistan, kun vuostasaavet mun kallikin joulafestivaalikin. Mun kuulen, että odjun tiedon, mun niin tiedon mainelaikin tali mun, en ole kuin milloin kai muina, tai ton vuolikin tohko, millä ei mahina kohtaisi suahti juhanen. No, tali aina min, tali min soka, hehta soka, päälle lakasvuolikin. No, että te mun rahkanekin, jota mä en mun muista, mun tekin siitä ne niin osti takkaan unna kuffarat. Tiedän, että se saa mun kalkan joulaskenka pitkä, mä ei hoitsin toppi. Ja mä annan tämän joulafestiin, joka on tiedä toppi hirveä, mä herskot oli, shukulaatit oli, laipisiiva ja vähän makkarkin ja nyalka herskot ja tästä, millä saa niille. Juhana ja tollesti on antaa ofta sieresti nahkuma ja lemme maare meistä ei saa liikka vähän pirra.
1: Joo, teillä ei ole sama kuin, että tässä on jumenu piippalis, että ipnosat ni i mahtsa kuorus rohtuota ipmili. Että kun tuttu visut meitä tagalaga, nu mut arvi laktala jatnama. No, että kun toi lehti pääsään mannavuolarajas jo kullat, siiske skoulas ja roftus ja sottan pääs skoulas vielä, että makkar vaikkuus leedaat maanaide ja mannil, kun olle solmuksen sadda.
2: No, tiekalle tietysti Euroopan ja kärkkäätsalus mi pohtaa, kun alkaa storru vähän ja maailmi faalan takai hoina. Tällä on musta kaita vähän seerettiin. Ja vielä millä saanis näin. Ikälässä nuo tarkkilit suovuotan. Tekee tässä aittakaan nuo, tälle kullaan jo nohka ja just mielas. Ja tällä tarpeeseen po kullaatien. Ja teinä laikin teko kuodaa tänne. Ja manna erää käynnuu meiltä. Mutta tälle vastain nuo, kun tälle hokti tarvana maana vuodas jo no mielellä lahkia. Tätä niin vajaltu tekal. Tämä pissu. Kiitos, kun raavis on mojin ja iässän tämän on mojin. Te alkaa juttaa vastain. Tämä pitää.

0: Minä täällä huomioon, mitä papas koulas ja roftus. Mä sanon, että särvykohti ellin läämäsän. Läämäsän läämäsän puurit pahpat vai kirkostallan läämäsän ämpödego kaitus äsi.
1: No, hauta mun tien vasti. Mun haalien muistelit anna, että tällä kun millimme johti saamme, että millä joudimme te pikaisi kässorohkan. Ja tie häikit, tällä tielle vidallekin kohtis, olisi mun sotilu vidallekin kohtilais. Ja mun muistan, että kässorohkamme, että saamme suunnan, että finnemme suunnan tällä kohtalekin. Laavi tuolla, että tässä uksella vasta oppi slakteria. No ja tämän slakteria oli läikohan.
0: Ja kukkule edat?
1: Tämä oli just mongolkan lohka kaskalle leuttana ja aisaraivi. Tämä kuule tätä johkaa pohta ja täältä kalli reutaan.
0: Mutta kessourhan kanssa?
1: Ja kessourhan oli pikasta.
0: Joo.
1: No. Ja mulla on tien muistit, että lävi pohtit viili, kun kiitä koulutukennusta, että käsisohkamiitä. Ja mun aina on tullut kovaa, että huijolu on ollut olemassa. Ja minä olen oktamana, minä olin Skagesta, millä oli saareni teki. On mä ja tämä oli mun muistan tämän kohtaan. Ja fyrittelemme jo vielä luki kohti, vielä luki kolme virrasit. Eikö virrasit mun olen muistimme.
0: Leikko tie oudal teemme eikki?
1: Kala tie lei varra muhtina ja kihoutal.
0: Leikko?
2: Joo, ei teemme kovel.
0: Mutta radio leikki?
1: Ei lämme lalmalakki radio.
0: Oi ja nuu. No. Leikko taat vaikkuvan, että äänet ol mutta servet, tai tjokkamiita?
1: No mun mielestä oli jälleen, että moni pisana muistuvin, kun mun mä annan mun lemmas viitakulla jahkaisi ja mun muistan tässä, että mun hirveän himaistolla on ollut. Ja vuoreita alekki, saaret niitä äkkiä holkku päälle, nämä olemus johka ja holkku päälle ja saaret niitä äkkiä tuolle saaret niitä. Tässä ei vistis, mutta tässä holkku päälle.
0: Leikko tälle nuu, että olemus kallega johkat hui jaska. Ja ikke bæsa manna orkos ja i bæsa liska dit. Hoppana sige.
2: Nekala tils minni vattis tolla, tan no jaska kagmo. No ko maana jo lähke, että kal kisali ja haali di hoitni ja. Ja kanske hu maa muhtin haakait. Mutta vielä, tiellä juokka, mille hirmat olo teko reuntande, vaan äkki ektoi. Että tällä kun me maana jo pääsimme maana sotnaabiskuulla, vuostasklaassa rajis kuilika jo ujouluta. Ja maanka trinna vel pajas kuului. Se me vaatsimme sotnaabiskuulla. Ja tietysti pisanan, kun mun lohkin taas, että maana ja mä näin vaimuille pisanan tähän. Ja teinä lähti maana, että kun en puhuttu juvun kittaa, millä saa.
0: Joo.
2: Ja tjallakalle hodjon vähän, että kun tjilki juvu saa noulopain. Mä lähti tuskan tjallakalle ja sahti tjilki.
0: Mutta leikot maana ide adhahti. Talle.
2: Joo.
0: Tuon ihmeellistä.
2: No kun on vuodosalkkaat. Vuodosalkkaa sotnaabiskuulla ohpuu kansakohti. Tätä kohtaa vuodolu.
0: Joo.
2: Ja minä vielä erää tarvitsen.
0: No.
1: Joo. Tälle tuohta leimistä. Sotnaabiskuulle kirjoin jo itä.
0: Joo.
1: No. Ja mun toivon tänä, että voisiko miehdä, että nuora vuoda ikkis lemmas. No hirvamat, janne juon, mun kolkan lohkata, tämän ristaras vuhti, mutta mille koski aala hjurtsin tämän pirra.
0: Joo, tämä chovu meldä.
1: Tämä chovu meldä.
0: Mutta musta okta järjeldä, koska teitte stora tjakka mitä,
1: no.
0: Ja smava mitä. at mun naman den at jaska chokkat. Mun jo chin vähän lite liska hoset pidra. Lego tätt sorgahatti. Mana ja.
1: Mun takan muistan hoi bores te liska hoset. Mun la viene in at ah kun meldä. Ja nimeltä hoi tää ja mana ko kirakkule ma slan kirakkuempo. Kanske kohta högäsis. No ja tälläkö tämmöllekin se oli jäädä mannaan, ja niin isorasta oli kiihtävä suhta, että ei raafi. Ja tällä oli, että hui tauja, erinomaiset, kun olette kirjoittaneet lohkamat. Tätä on joisko ja kiihtä lihimillä. Ja niin, että oli hirmustuora takuut, että itse asiassa, että millä saat siis pääsi kiihtiä, niin millä missä raafi min riikas. No ja tämä ei mun muista maana vuosi. Tämä oli aina, että mikä maana, että mun kun tälle läpimästä nää huforun vissarus vai nekola. Mua, kun juhikun oli on nähkys, mutta oli vissarus pori juhikun ja kiisteli himmillä.
2: Joo. Mä läpin nuppi sotnappiskuulla tullin, tälle me huijakka. Mä pohtanut jotain lihkausi, kun saarni kullaa. Ja ja on mun juttansa, niin läkkä limas, kun taas saarni, mutta läkkä jopa vuudulossa. Ei kellen takkara, mutta välttä sahtekan norta olo, mutta älikkä välttä. Voi napoodi deitä takkara, että tämä ei sahtaan styyrettä niin. Tätä ferehti ja pärä sotjaalita voinamaan.
1: Ja oktadin kan min munille just den sotnaveskol oktavuodes pisanan, että tämä lekkä, tämä heilen yttäänä petakuukat. Mutta tämä lekkä hui tsehpi, mikki ja muisteli se piippal historiaa.
2: Joo.
1: Tämä kun otti isros lihkausa vai maana ja huomain mikulaimet. Eli main mi porrat. Mun mielestä mun on iäsäinen kirkko siis kuppel barakan patti njäljelö heikin. No, että kun mun täällä on ennen ja Jortsen sotnabeskoulu mieltä, täällä on nuo, että sotnabeskoulu on erinomaiset. Tämä valta, täällä rahka tuon kärvissä plana, mohtakallikin tahka ja mun kasiluokan takoutsu, että pohti kröllän ja tiedä maniin tälle pohtia riehti. Mohti tällä muhtina mä näkyy, että tämä voikin mieltä tahkaa, että maan asiat, intresseistä maita, kuljetta, millä saa niin virraa.
0: No joo. Joo, ja näille sama kuljet. Vähän rohtuutta liessa, että kirkkulas eli, mä selvikotte eli, lämmäsän puurit pahpat ja att allmänt att åsalastan kirkko stalla mitta.
2: Ja.
0: Paatsis.
2: No mun kuin tiedä kalle arallokkaira. Särve kotti orro lämmäs nanus. Ja tuolla hän le ikmillä saa. Ja tällä että horrokalte ko tuvun viitas että teitä mannis pohtii. Kodahti kun puhtaa takkar saaret niitä äkki. Tällä hieman kuulalla on täällä puhtaa ja saaret niitä. Teitä tuokka niikkel kirkkuja vielä on. Mutta tämä on jäädälle nuo. Ei ole nuo ollut, kun mä puhtin kirkkuja kuulla saaret. Mutta tällä tietysti vaihkuus. Me onnellä nukurohtus, ne se TV doppelus radio kokko kula mil saanikal le mi haulu ja euro se chatara po voliki serve vuota to alla kirokko cosa io ste da serve vuota da lei che mi euro de covai me de come un lav gachli jo che chocca io lo kirokko ma ja mi lohka postella ja salma kirji laulut salmei. Mutta tämä heille tälle hunnon empo ja empo. En vain minun saikki heilissä erämaattelut mun puolella.
0: Ja
2: da horro, da horro da hodda eikki mille vaihkuhan taas.
0: No te mot mig att jag den dolda sig i roflotta där går vägulös.
2: Det kan vara det då med upp eller patten. Nej.
0: No.
2: Så det är just enkelt.
0: Nu att jag har bott en ett logo mer då så dack att så det går radis.
2: Hej.
1: När man kallar förresten där man får hundra vad han historia är kom mommos då melde la vi Oudala saikki saarin olma, että man tollet vesulohkani. Ja tahli nuo, että tai vesulohkani te haluat kuulaa ekki jäänmällä tsainat. Ja kun oli lohkan tollut nousta viesusta, että haalikki tyyski huomana, koos nuppäykalka tuolla lohkana. No ja tästä olmatta sitä kaunen holkusta, ja kalas on sahtavalle nuppäyvää. No, ja da liduske okta hui borre vohki mai mulla on daljurtsit. Ahte talike iecha dat mal rohkan islele, da hiecha merren ja da sari ni vekki kun ohtastan tahkan. Ja muuhui muistan tilske tanna ja te kun misla vie käässä te pohtette saamme misunna olma mai varra, talike varra saamme misunna olma. Maatsi ja tälle, tälle aalot, ja mun muistan huipuudesta, eli Junon Nilsson. Tällä oli vaan sitä, että aloin meiltä maatsissa ja muisteli taas, ja ei ole kirjoitus tuolla saakkaan mä sain. Ja tällä oli käsi koudi, ja joo, ja tällä oli joskin tänne, ja tällä oli veura saadjo, ja niin piemmon osa, ja tätä päässä rahkaa, niin piemmon ollut mun ei just tarpeeksi ollut, ja ja mun toivon, että kun mun tämän maan rohtuluotta on aika. Ja mun en ole, kun mun laukaan pätti jäljelyhenki kirkkoon. Ja mun tiedän, että taapalais kirkkoon, olemme pohti kirkkoon, kun on pahpa kirkkoon. Tämän kalle mun aina, että olen hui ollut reutan. Mutta tämän verran lukkumme, kun koskaan maatsi. Tälle kuin nuo, että piras olemme. Mä maatsas lähet. Tää lähet pidä sitten 4-5% mä pohti kirkkuun, kun pahva kirkkuun maatsas. Ja mun mielestä lähet, että tämän norkka kirkkosökninga vuotsetaan tälle huipurre 4-5%. Ja tässä tota, että missä lähet nukko leimilohka, tällä on viisotna leimilohkana. Ja monen hui ollut imaus tällä, minä aina ei saattaa olla, mutta ei minä lohkaan. Minä olen niin sokkata, että minä lohkaan. Ja minun tiedän tietysti tänne, että monen hui ollut eräkuului minä just sotna päivä. Ja toi, mun toivon herää ollut minun samalla, että minä prioriteerin siihen maana ja hoitaa päälle lohkana ja muun viitassa.
0: No mutta det min förte tacka nog att lämmet att i min aktier så sån stevre båt ja som förte min leidet att jag att ska betet och ska då så dollat ja det går äge båta det skedde enet hallo mitt i min aktier sån sadde och mitt vis att vad skulle dit nu att det har ju medlegit vars äge misstal att det sagt att Jörga lite fast och det går med dagbot.
2: Och jag kan att ta på alla kalendakar väg i matet. Vi att sova. Ja herra kyllä kan lohkan att i sån aikko den tåttit. Sån här aikko den tåttit. Just att väl sovastake. Just att väl i puolike tollan. Det är inte kall. Det är en dum kosag. Nu att när vi är förtorsk så har jag varit i kallat lassan i kyrkogen i båten.
1: Jag kan tro att det blir vähän pajastan kun mä en äsken lohkin tämän joutallisen lohkan vunkin. Tämä on ehkä maatsa ollut mahalikin haaliin ja kaustilla lukuun alkuun. Det er det at jeg kunne ikke råkke oss at det er litt sånn at vi lukker nytt. Ja, da la pappa ikke per oss skal kjøle oss, vi er selv på det der i audio. Da sier både at vi valgte med høyre hoft og landet, vi er selv godt til landet, som er med den inngår ikke vidt alt. Den landet, jeg har sett det store sett. No ja, no ko ole jo ana jela vi mieli mistä hoiv sare ni vegge da la vi lohka tana. Tällä hoi pore kom i da spessa tolla. Lohka nicht. Mutta li metös kun otel ke tali ta pala skohta ikke tolla lohka ni. Ei. Joo. No mutta baht tös ke olla ol mahali dit mikala ka pora di kaska be vi hota ko volki lohka na tolla. Tänä meri vitti unjelis. Ja tässä ilin juon aikana aipasen. Aipas on oktoivillista. Mutta tämä fungeri no kohka, kun tätä njelis. No kohka, kun juon aikana eli ja Anders Saara. No. No, että mun työskillen hui oktoivillista, että ei ole minä ollut mitään tohkintana, että mikä läkä hoitsi holmus johkanit. Ohtalaakin meiltä saattaa nuo maailmalle kehtiä. Joo, mikä läkä siinä kanski vuorot johkia vahkuu tiedä, että tälle lohkan. Nuku auta märkä tihti plakaahta tehdä, nuku laana ikkä takki Facebooka jäädä.
0: Joo, ja mun jakka tälle huipuri, että mi hukmatta ei pidä, että saada saakka. Olmet kaskas, att det är mausulas, jag darbas lars mitt i det med, att darbas i tippen av sani.
2: Jo, ja. När vi ställer mig till oss hotell så är det inte mycket farande. Någon fritjöker.
0: Jo.
2: Man ser tackar sökstua med mat.
0: Ja.
2: Och så lär vi bort i farande. Jag doppelir av också särret när jag råpar. Ja, det lär vi att jagga nytt också. Ja, mun mielestä leikki tämä. Hui mielellä kiinni vaatsi, kun tämä hillen kirkkuusta lii oppii. Teko tämä prohtuusti.
0: Muista päätti, kun sulle alkoholilla, että fiitä kirkkuusta suunnan oppii. Vaatsi maatsis.
1: Tämä kalpaa oli mannilla suori, että minä ei mieltä, me kohti syksty. Kun mun leikin varra kausi jahkas. Muistan tässä, kun minun sanoin tuohon syksyä ja missä oli jopa psyykkipleijar. Tässä sitten rinnut, kun minä olin. Ja tällä lailla tänä ikki Kristian Fjällä minä olin pestyyräden maatistasuunnassa ja se on mitä. No, että minun toivon tälle alkukehtiön vielä pohtan. Ja tämä oli missä aistan tämän leimaa, hui takara uuri johki tämän päihki. Tälle tähän tuolle nuku automerkka tihti olla vielä ruohta. Hirmat johkan mä sait oppia, johku laavia pohti nuorat, oikku makkarat. No, ja tälle hui äären omasti. Mutta tämä pohti ne hollaa, kun tämän frikirjakuimman ja tähän olikin aina heräläkkä, tai niin ruhtaa viktikemmassa. Ja nuo pilöiskin tänä, että ei ole taisi vaikka tänä ruhtaa viktikemmassa, mutta suohkaan me, että älki kehtsä heräällä tjoutu sitten, että kauna takar doktorkontoreja ja pohtia siihen. Tätä, että nouka ei lohpata siihen.
0: No, että lämmä sanoo, että juuri heitsit oppi Vintakirkossa.
1: Tällä hetkellä minun lohkin Kristian Fjällä, minun muistan vuosissa, eli nuorisohta, kapsakalla on altas, minun kapsakai männiläinen altas, mutta Kristian Fjällä oli ja minä varalle nuorisohta. Minä
2: muistin joskin järjestäri jäävärä.
1: No, tämän kalle muistin.
2: Minä alkoi.
1: No.
2: Ja tässä liikaa karralla kanakkuu.
1: No, ala yli.
2: Joo.
1: Ja det påskeligen att det syster Rakel syster Margit Margit har legat mig bestyri det har gått till att låga rätt i var i kusen där länder.
2: Tamma munnen kullan hjärtru jävra pirra. Eli muht on parimmille joikamme loppe. Mä ajattelin kiilis. Jäädä joikata vähän. Ja järjestö jää vielä kulajan. Se alki survusta saa. Alla joikka panne.
0: Mä nuu.
2: Joo. Ei ole huokas joikka.
0: Mä nuu. Joo. Joo, ja mannilko Lämarsson var mannilko heitti huvud och syxtu och Fredrik Erikopos Lämarsson Leif Halsås och så är mitt.
1: Nej,
0: alla man kan jag ge.
1: Ja, Halsås har gått slikade på mannen och samma bestyriga.
2: Nej,
0: ja. Ja, bestyriga. Ja, just det.
2: Och då bara går till Herman Boxås har gått. Jag lägger mitt uppe. Jag lägger till alla några i.
0: No.
2: Tjockade.
0: Jo. Men mot det är samma guld att jag misslyft sig med all ära med inte ihop med att jag dollar sig i bidra. Jag missat ett där låpa hitta en oasi. Och då går det med att slö tjod i bajas där.
2: Nej, jag var hon. Än jag ska vara jag tog samma mission när jag lämnar snön och torga. Ristallar själv i mig.
0: Jo,
2: det Tälle tuoda ei vaan nolu. Ja tälle mannaan tuotteri melti ja mehti sada.
0: Joo.
2: Ja ei kälän skuuttera tällekki tjoikka. Vaan pehikunta tjoikki.
0: No.
2: Joo.
0: Joo.
2: Ja takko poktille holu tahpahu saamalle. Tämä on asia tahpäivä kuin hujallikki.
1: Joo, sitä on
2: muistelit. Joo.
0: Mi bitja särkistal ja mi voinna sit vähäs ja ologi ihtu tai tiedä hyöptä stassatsi.
2: Orpikis.
0: Oikki lohka, että liian tuolku sain fettimästä lohka. Ja liian te ära aiki ja ära ilmis orrut, missä aips ära dilli täällä. Mutta just med livet med satan vara väldigt nej argut jag vara väldigt i salma jag där vågit gauna lite vi är stått tjockar med stokos rockos vesos kirkos jag laudut jag oftast ippmila majtun jag så gittigt jag ippmila sani kollat men jag kan det adda nu ollu ja det livet ju satan att det hos stora vajnarnas Oudanemi, ja tälle Kristus, kiitän tahka, Jeesus Kristus, niin Kristus vuotta lähen nuu rikkis ja anna mitään miha ämpukoo mi daivut. Itusen poinne latsat, mutta maittai olles ällimi ja kulttuuri latsat. Ja muu päällistän laukan, että puoporimus säilyhenki saamikulttuuri lähe min saamikristallas arpi. Ja kiitos tämän kuktui ja minä kuulta hän puhuttiin ämnet maatsepiirrejä pahtehäve, ellei tärvän.
3: Programmet är producerat av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning för lokale programproduktioner. Du hørte Inger Anna Gaup Gusta og Bjarne Gusta som var programledere. Musikken spilt inn av Tone Andersen og Rikard Fossland. Tormod Gusland har bidratt med teknikk. Du kan høre denne igjen som podcast på Spotify eller i Radio Player.

Och mattan rockos bokte bot batchel herra let. Och ip med er små bellos jachi rakki små. Det satan jag sovecka i veje sorg med mo. Dan dvastan rohka zelkit an deda noskusis. At ip med almerika simuaris munjelet. Son rähkis muja duarjal puot käino tagainan. Son duschat puot tai paruimat njellat vinket muu. Talat ni maassa luottan le Kristus kivsinis. Muu sielu rafis voinnat suur ossa soisis. Ta sjellin mun len gavnan i altan mykkelet. Må bestan Jesus dit i må ippmil rækistan. Må Jesus le må gutni son arpmon kynat må. Vai måttu just må besti i lyftje Jesus han. De ippmil av de ikti tin gosse dosta skjøm. Voi mot og mari appai mon vodtjot ferte skinn. Mo Jesus han les ikkun mo velki eret er. Ja sotto tolvait passan mos eret varainis. Mo nosko bokte atjon so storvo altsessan. Mun ballotta lindarpas väl sotto tua moske. Go vai mun pallo i shadda, go mun len morra skis. De bassi voigna suokka, mu outa sista nir. Ja ippmil outi loittas, mu outas tjorvo min. Son pelus mu su outas, ja suovat ähtsin mu. Son jende ers musielu ja duolastan musis, at ippmil ers mugulla ja manas vehketain. Son sai munje rahka su hervas almasis, o vare alt mai kvarnjut mun farka pesasin. Mu vai mun sakka illut jara mit ippmila. Ja lavlo sutne gihtus, svarp mus optastalp.